Mitë din bosë, stu vjen dhe të dokë, të vaqë në afodë. Rimë go kosë, kësë sabi futuro, pasat dhe se shkordë. Pero moshës taj du, jalurës ta të na pokë. Esta vidë gë kore, tu shë ka vidë gë kore.